پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپ و شەڕێک کلم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و رزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبین. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، پەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و

ئەی زیندوو ڕاگرە و هەڵس و ڕێنەری بوونەوە بە بەزەییت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرێ کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لەم ڕووەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی ذاتی پاک و بێگەر، من بە تا سەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە. بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم. من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.

0: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی سایەی قورئان دەبن لە ئامادەکردنی مامۆسا بورهان محەممەد ئەمین و لە پێشکەشکردنی بەڕێزان فازیل بورهان و محەممەد ئارام.
1: بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان، ئازیزان خۆشەویستان، سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ. پێخۆشحاڵین هاتینە وڵاتان بۆ پێشکەشکردنی ئەڵلقەیەکی نوێ لە بەرنامەکەتان سایەی قورئان. ئەچینەوە خزمەت سوورەتی سەبە ئایەتی پانزە.

لناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئەف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

گرانی لێکەوتەوە و بۆ سەدان و هەزاران مەبەست بوو ئەو کۆچە لە ترسا و لە برسا نەبوو چونکە پێغەمەری خۆشەوی صلی الله علیه وسلم لە دوای کۆچیشی توشی هەزاران خەم و تەم و هەزاران ئێش و ئۆف و ئەشکەنجە و ئازار هات خۆی و پەیام و یارەکانی لەبەر ئەوە لە ناخۆشی نەبوو بۆ ئەوەی بگەڕێ بە دوای خۆشی و ئیسراحەت و پاڵدانەوە و بێخەمیدا بەعەکسەوە پێغەمەری خوا و هەر کەسێکی شوێنکەوتووی ئەم بێ لە هەموو قۆناغێکە لە هەموو جێگایەکە لە هەموو حاڵەتێکە توشی ئەشکەنجە و ئازار ئەبێ ئەشکەنجە و ئازار توش بوون ئەوە بەشێکە لە پەیامدار بوون و بەشێکە لە ڕاوەستاوی و دامەزراوی لەسەر پەیام مادەم ئینسان سەنگنشین بێ و کاروانیەکی باشی کاروانی هیدایەت و دەعوە بێ وەکو پێغەمەری بەسەریە صلی الله علیه وسلم بەڕێزەکان کە پێغەمەری خۆشەویست موسڵمانانی گواستەوە لە قۆناغی جەماعەت بوون بۆ قۆناغی مجتەماع بوون ئەو جا دەستی کرد بە هەنگاوەکان بە ئیشە پیرۆز و گەورەکان بۆ گواستنەوەی موسڵمانان لە مجتەماع بوون بەرەو دەوڵەت چوون بەرەو ئومەت بوون بەرەو حەزارەت بوون بەرەو شکۆکان و دەستکەوتەکان بەرەو نەمری بەرەو ئەوە کە بن بە چرا و بە برا بۆ ملەتەکان و خەڵکەکانی تر بۆ ئەوەی دنیایەکی تر بێن نەبوون بێزگە لە دنیای کیسرا و قەیسەر بێزگە لە دنیای یۆنان و ڕۆمان بێزگە لە دنیای هیندستان و چین و ئەو دنیای کە باو بوو ئەوانە گسک لێ بدا بۆ زبڵدانی مێژوو بۆ ژێر زەوی چونکە ئەوە نیفایات بوون ئەبێ بشارێننەوە زوڵم و زوڵومات و کوشتن و بڕین و شانازیکردن بە ڕەگەز و بە شان و باڵی ڕابردوو کەسوکار و عەشیرە و خێڵ و هۆز و زینە بەساڵکردن و کۆیلەکردن ئەوە فیعلەن زبڵن زبڵیش بۆ زبڵدان و بۆ ژێر زەوی باشە بۆیە پێغەمەری خوا بە ئەمری خوا بە ئەمری قورئان بەو هەموو ئایەتەی لە سوورەتی کەهف و سوورەتی یوسف و سوورەتی نەحل و سوورەتی ئیسرا و سوورەتەکانی تر بۆیە هاتووە خوارە پێشی هیجرەت پێغەمەر ئامادە بوو بۆ ئەیزانی چی ئەکا لەسەر ئەم نەخشە ڕێگایە کە خوا فێری کردبوو پەروەردەی کردبوو لەسەر دوعای ڕەبی ئەدخلنی مودخەلە سدق و ئەخرجنی مخرجە سدق خەریکی مودخەلە سدق بوو مودخەلە سدق ئەوە بوو هەنگاوی یەکەمی بە مزگەوت دەستی پێکرد یەکەم ئیش بۆ گواستنەوەی مجتەماع بۆ دەوڵە مزگەوت بوو ئالێرە دەر ئەکەوێ مزگەوت چەند گرانە چەند گەورەیە چەند کارێکی پێویست و پیرۆزە تەمعەن دوای مزگەوتکردنەوە دەیان ئیشی تر و ئینجازی تری کرد یەکێرەوانە نووسینی دەستوورێ بۆ موسڵمانان یەکێرەوانە ڕێکخستنی پەیوەندی نێوان مهاجرین و ئەنسار کە پێوەتێ میثاقی برایەتی کە مێژوو بە خۆیەوە نەبینیوە هیچ گەل و ملەتێکیشتی وای نەبیستووە و لە جوعبەی هیچ کەسێکیشان نییە بتوانێت برایەتی لەو کاڵا و باڵا بەو قشتی و شیرینە دروستکار ناو مرۆڤەکانە بەڵام ئەم هەموو بەرنامەی کە پێغەمەر ئەویست بیکا هیچی جێبەجێ نەبوو چی وەثیقە چی دەستور چی برایەتی چی پەیوەندی لەگەڵ جولەکە و پێکاتەکانی تری مەدینە چی پەیوەندی لەگەڵ دەرەوەی جەزیرە کە کیسرا و قەیسەرە و ڕۆم و بێزنطیە و کێیە ئەمە هەمەی بەسرابوو بە یەک ئەسڵۆ بە یەک بناغەوە بە یەک مەرجی زۆر مهم ئەویش بوونی مەرکەزێکە ئەو مەڵبەند و مەرکەزە ئەو مەڕ مقەڕی قیادەش مزگەوت بوو ئەوانەی تر کە کرا هەمووی لە مزگەوتەوە کرێ کەوابێ بیسم الله لە مزگەوتەوە کرێ خاڵی یەکەم ئینتڵاقی یەکەم ڕاپەڕینی یەکەم دەستپێکی یەکەم سەرەتای هەرە گەورە و هەرە لە پێش مزگەوت بوو بۆیە دەستی کرد بەکردنەوەی مزگەوتێ پێشی ئەوی ماڵ دروستکا بۆ خۆی بۆ مهاجیرەکان بۆ خێزانەکان و مناڵەکانی بۆ دەوروبەری دەستی کرد بەکردنەوەی خانە بۆ خوا ماڵی بۆ خوا دروست کرد ماڵی خوا ماڵی هەمومانە و لە پێش ماڵی هەمومانە لە ماڵی هەمووان پیرۆزترە موقەدەسترە ئەو ئیسراحەتی دەروونیە ئەو حەوانەوەیە ئەو فێربوونی عیلم و فەرهەنگە ئەو فێربوونی ئەخلاق و ڕەوشتە جوانانەی کە مزگەوت پێشکەشیەکە و لە مزگەوت فێرەبین لە ماڵی هیچمان فێر نابین لەبەر ئەوە یەکەم ئیش مزگەوتە موسڵمانانی لە ئەبێ وەکو پێغەمەرەکەیان کەن صەڵی الله علیه وسلم کە شارە دروستەکەن کە گەڕەکێک بنیات ئەنێن کە پرۆژەیەک دروستەکەن مەجموعە خانوویەک ئەبێ لە پێشا بگەڕێن شوێنی مزگەوت دۆزنەوە چاکترین و قشترین شوێنی بۆ بینەوە بە جوانترین دیکۆر و هەن

ئەی محەممەد ئەی پێغەمبەر بڵێ ئەو زاتەی ئەم قورانەی دابەزاندووە بە هەموو نهێنیەک دەزانێ لە ئاسمانەکان و زەویدا هەر ئەویش هەمیشە و بەردەوام لێ خۆش بوو مهرەبانە

ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازلا بدەی کە هەقواب و پابەندی بیت و هەرگیز لێی لا نەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشیوی.

بێگومان دۆزەخیش دەمێکە چاوەڕێی ئەو ڕۆژەیە و خۆی بۆ مەلاس داوە دەبێتە مەنزڵگای خودا نەناس و یاخیەکان هەزارها ساڵی دوور و درێژ و نەبراوەی تێدا دەبەنە سەر

ئیلاهی ئەگەر چی درەنگ هات بەڵام بە کۆڵی هیواوە دێمە دەرگاه و ئاستانەکەت ئەگەر چی درەنگە بۆ سەفەر بەڵام تاسەی ئەم دڵەتین وە بشکێنە و قبوڵم کە هەرچەندە پڕپڕم لە گڕووگاڵی مناڵی پڕپڕم لە تاسەی نەفسانی و زرکەتاڵی هێشتاش جار جارە نەفسم بۆ هەوا دەشنێ و دەبمەوە میوەیەکی زرکوتاڵ ئیلاهی بمبەخشە ئیلاهی بمبەخشە کە هەندێ جار لە ئاداب و ڕێوشوێنی سەفەر و ڕێگەی حزور نازانم و بەلەد نیم سەرگەشتە و دێوانەم و عەوداڵی ڕێ حەقیقەت سرم لەم حاڵە بێ ئەحواڵە دەرناچێ و جارێک خودایە دەدۆزمەوە و جارێکی شونت دەکەم ساتێک دێمە حزور و تامی وەسڵ دەچێژم ساتێکی شوێڵی سارام و لە فیراق تا هەڵدەقرچێ ئیلاهی تازە لەو خەوە قوڵە بە ئاگا هاتوومەوە دەسا بێداریم دەوێ تا هەرگیز خەوی غەفڵەت نەچێتە چاو تا هەرگیز خەوی غەفڵەت نەچێتە چاو ئیلاهی چەند شیرینە کەلامی تۆ چەند پڕە لە سیر و ئەسرار چەند پڕە لە ڕاز و ڕموز بەشی هەموانی تیایە ئەم ڕازە لە لوتف و بەرەکەت کێ هەیە پەیام و پەراوی تۆ کێ هەیە ئەم قورئانە نەی هەژێنێ دڵی بۆ یەک جاریش بێ نەتاسێنێ مەگەر لە جوملەی ئەوانە بین کە قورئان خۆی وەسپیان دەکات بە قلوب لا يفقهون بها دليان هيو تيناغن عيون لا يبصرون بها شاويان هيو نابن آذان لا يسمعون بها جويان هيو نابستن إلهي واويلا بو إيم كلام شيريني كلامي تو يتيناغين كجواني ومرحمة مهري تو نبينين إلهي چەند شیرینە کەلامی تۆ لێرە تەنها کەلامی تۆ ناخوێنرێتەوە جارێکی تر قورئان دادەبەزێنرێتەوە بۆ سەر دڵەکان لێرە دڵەتینوەکان و ڕۆحە برسیەکان میوانن لەسەر جوانترین خوانی دنیا کە خوانی قورئانە لێرە دەنگە ئاسمانی و مەلەکوتیەکان جارێکی تر بێدارمان دەکەنەوە و لە ڕۆژی عەهد و ساتی ئەلەست لەگەڵ پەروەردگاردا وریامان دەکەنەوە لێرە ڕاستەوخۆ قورئان ئەدوێ لەگەڵ ڕۆح یادی مەزڵی ئەسڵی و دابەزینی دەکەنەوە بۆ ئەم جیهانە لێرە قورئان ڕۆشنتر و نورانی ترە لە تیشکی خۆر لێرە هەموو لە قورئان تێدەبن چون قورئان خۆی خۆی تەفسیر دەکات ئیلاهی جوانی و شیرینی و میوەی قورئان لە هەنا و دەروون و دڵماندا بنەخشێن بنەخشێن

ماڵیشی هەیە، بەڵام هەر فەقیرە، چونکە دڵی فەقیرە، دڵی داماوە، دڵی خراپ بووە. هەر کەسێ پشت بە خوای پەروەردگار ببەسێ، خوای تەعالا دەرگای ڕزقی بۆ ئەکاتەوە، بۆی ئاسانەکە و تەوفیق و توانا و پشتگیریە بێ، چونکە خۆی فەرمیەتی وەمەن یتەقی اللاها یەجعل لەه مەخرەجە و یەرزوقه من حیث لا یەحتەسیب ومن یتوکل علی اللهی فهو حسبه. ئینسان بەڕاستی بێ دایم هەمیشە ئاگای لای خوا بێ، پشت بە خوای پەروەردگار ببەسێ، داوە لە خوای تەعالا بکە، خوای تەعالا ڕزق و ڕۆزی بۆ فراوانەکە. لە کۆتایی بەڕێزەکانم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێ: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله، فرمي أجر إيوا براسي وابكن بش بستن تان بخواي پروردگار بتوايو بش بستن به، لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أفرمي بيقومان بن بويك وأخواي تعالى رزق روزي تان بو أنيري، وكوچون رزق روزي تيرو توير أنيري بياني كردوا بە مەعیدەی بەتاڵەوە کە دێتەوە بۆ ناو هێلانەکەی لە ئێوارانە، ئەبینی مەعیدەی یان جقلدانی پڕ بۆتەوە لە خواردن بەوەی کە خوای تەعالا ڕزق و ڕۆزی بۆ فراوانەکە و بۆی دائەنێ. کەواتە بەڕێزەکانم، ئێمەش ئەبێ بەو شێوازە ئاگامان لێی بێ، فەقیری دڵمان توش نەبێ و فەقیری ماڵ لای خوایە، فەقیری دڵ خراپە، دەوڵەمەنی دڵ گەورەیە بۆ ئینسان تا بەختەوەر بێ لە ژیانی دنیا و قیامەتی. لێرەدا دێینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەمان. خوای تەعالا ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکا و لە گوناهەکانمان خۆش بێ، لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بێ، لە گوناهی مردووەکانمان خۆش بێ، زیندووەکانمان سەلامت بکە، لە بەڵاو موسیبەتی ئەرزو ئاسمان بمان پارێزێ. خوایە جان دڵ و دەروونمان دەوڵەمەند بکەی، بە قەناعەتی بکەی، یارمەتیمان بی لەسەر خێر و بەردەوام بین لە چاکە و چاکەکاران، بە دوورمانگری لە خراپ و خراپەکاران. تا بەرنامەیەکی کەوتا ڕۆژێکی کە بەخوای گەورەتان نسپێرین، و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

هەرگیز دەربارەی هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشا ئەڵڵا ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ.

0: إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
1: خدا لێتان ناگرێت کاتێک بەسادەیی سوێند بەدەمتاندا دێت و لەسەری ڕاهاتوون، بەڵکو لەو سوێندانەتان دەپرسێتەوە کە بیر و هۆشتان لای هەبووە و بۆ مەبەستێک وتووتانە. جا کەفارەتی ئەو جۆرە سوێندانە نان و خۆراکدانە بەدەکەسی هەژار بە شێوەیەکی مامناوەندی کە بۆ خاو خێزانتان سەرفی دەکەن، یاخود پۆشتەکردنەوەیان یاخود ئازادکردنی بەندەیەک ئەگەر بووی. ئەوەی توانای ئەوشتانەی نەبوو با سێ ڕۆژ بە ڕۆژوو بێت، ئەوە کەفارەتی سوێندەکانتانە کاتێک سوێندەخۆن و نایبەنە سەر. جا تا دەتوانن سوێندەکانتان بپارێزن و مەیان شکێنن. ئابەو شێوەیە خودا ئایەتەکانی خۆیتان بۆ ڕوون دەکاتەوە بۆ ئەوەی سوپاسگوزاری بکەن.

بگومان تو چاک دزانید من هیچ شتێکم پێ نەوتون جگە لەوەی کە تۆ فەرمانت پێداوم ئەویش ئەوەیە تەنها خودا بپەرستن کە پەروەردگاری من و پەروەردگاری ئێوەشە و من شاید بووم بەسەریانەوە هەتا لە ناویاندا بووم اینجا کاتێک منت مران و جانت کێشام ئیتر ئەوە هەر خۆت چاودێر و ئاگادار بوویت لێیان و هەر تۆ شایەتیت بەسەر هەموو شتێکەوە